Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1001.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
0: ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

kita nagkatigom sa ngalan sa mahan ug sana sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, ato ang hinulsula ng ato ang mga salar, mandam kita sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa pugdaku uyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, o sa wala pa buhat sa ngayang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kan Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyaan nung takita sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadunong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

0: mag-ampo kita. O Amahan, kayo nga walay kinutuban among sinugdan o mag-aagak. Ayaw pagpahilayo ka namo o patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagaday kanimo. Pasayloa nga mong mga sala o giuli kami ngadto sa kinabuhi o gampingi kami diha sa imong gugma. Kiniya mo gipangayo, pinagi sa mga Ginoong Hesukristo mong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod, maminaw kita sa pulong sa Ginoo.
1: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo mingon, kamong giuhaw nga ri kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, nga ri palit og kaon. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon maninyo ang inyong kwarta niya nang dili makabusog? Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginan ko kamo. Sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanang natong mga kinahanglan.
0: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanang natong kinahanglan.
1: Ang Ginoo maayo og maluluyon. Dugay nga masuko og dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayong alang sa tanan nga maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo ug gihatag mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo mo'y nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang gamot sa Ginoo mo'y nagapakaon kanato, iyang itagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Usa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman o ang kamatayon? Dili. Hinunua taliwala nining tanan may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon ni ang kinabuhi ni ang mga anghel ni ang mga langit nung punuan mga o mga gahom ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga anaa pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios. Palihog manindog ato karong pasidunggan ang ato ang ibang helyo.

0: ang ginuuma na kaninyo Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ni kao o Ginoo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni atong dapita sakay sa usa ka sakayan ug mihadto nga naginusara sa usa ka dapit nga waaw. Nakabalita niini mga tawo nga namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siya ang dakong kaluoy kanila. Ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Niatong hapuna ang iyang mga tinunan miduol kaniya og miingon, "Hapon nakaayo og awaaw kining dapita, busa palakta ang mga tawo ug paantua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon." Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamu mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, "Lima ra kapan ug duha ka isda ang among dala." Si Jesus mingon, "Dadangari." Unyayang gipalingkod sa kasagbutan ng mga tao, gikuha niya ang lima kapan o duha ka isda. Unya miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinunan. O gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaw ng tanan o nangabusog sila. Unya gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno og napulog duha ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigo ni Kristo.
0: Manlingkod. Mayong gabi kaninyong tanan. Every time nga makabasa ko aning Ebanghelyo nato karon, gikan ka Mateo kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod 21, ang milagro sa pagpikas-pikas sa pan o pagbahin sa isda, no. Nagipaka milagro, nagipakaon niya ang 5,000 ka mga tawo, lalaki pa na o pay labot ang babayi o mga bata. Dili gyud ako makalimtan og explain nga kaning milagruha, according to the scholars, nagyo ni duha ka buok panghitabo. Either una, nga nagbuhat gyud og milagro si Jesus nga kining 5 kapan o duha ka isda na naghan. Ikaduha nga explanation is, ang mga tawo nga may uban kang mikuyog o niadto kang Jesus, na sila'y kanya-kanya nga baon. O katong paghimo ni Jesus nga giampuan ang mga pagkaon, ang pan o ang isda, na-realize sa mga tao nga kinahanglan po silang mupaambit sa kung unsay naa nila ngadto sa uban. Pero tuguti ko nga dili ko magsentro sa maunga punto sa pagbuhat o milagro ni Jesus sa mga sa pan o sa isda. Ibaling nato ang ato ang pamalandong, ang akong pamalandong karon dito sa gamay lang ni siya nga panghitabo. Gamay lang ni siya. Katong pagkabalita ni Jesus nga namatay si Juan, yang igagaw ang magbubunyag, ni sakay siya ag sakayan, unya nagpalawod miadto sa Kamingawan. Unya pag-abot niya sa baybayo, nakita niya daghan kaayong mga tao. If I will put myself in that situation, na ako sa kasubo ba? Kay namatay ang akong igagaw, tapos pag sa akong kasubo niya, tukos kami ngawa na malandong, nagampo, na mura pag ginasink in ba, ginaprocess ang mga panghitabo. Unya pag-abot sa Dublin, nakita na ako nga daghan kaayo ang mga tao. O kini mga tao, wala nakahibalo sa kunun sa ang ako ang struggle. Unya, dili pwede nga dili na kubuhaton ang ako ang buluhaton. Tabangan o buhaton ako kuministriya kanila. Ang ekspresyon nako ana ba kung ako sa sitwasyon ni Jesus, makapanghupaw gyud ko ba? Nang bugtong hininga, lawom nga pagpanghupaw. Kaya nga naman, namatyan ko, pag-abot sa tabok, nakita na ko mga tao, wala ko ilaing kaistoryahan, wala ko ilaing kapahungawan, pero kinahanglan ako buhaton nga muhatag ko sa kong kagilingon para sa tanan. natoy usa ka post. Na-post siya pero nabasahan po na ako ni sa libro. Naay usa ka parokyano niya mo-attend siya og kasal. Niya it happened niya before ang kasal nasayo siya gabot sa simbahan ba. Nasayo siya, naabta niya ang misa sa patay. Unya sunod sa patay, naabtan pag yun niya nga napag-ibunyag. Unya ayha ang kasal. Namalandong ang maong parokyano, kay ngon siya, kuyawan ng pari, no? Katong nagmisa siya sa patay, ang iyahang pamalandong ug ang iyang sipatya, masulubon kaayo para sa pamilya. Niya, gamay nga minuto human sa misa sa patay, nagbunyag na pud siya. Ang iyahan na pong simpatya o ang iyang pagbati kalipay kay naay bata nga nabuhi o gibunyagan. Unya, magmisa na pud siya o kasal. Kalipay gihapon tungod sa panagigugmaay nga iyahan na saksihan di na sa magtiayon nga gikasal. Kung sa drama pa ni ingon tong parokyano, kining pari na agyo ni emotional problem. Nga naman, kabalo siya, gikan sa kasubo, unya karon malipay, unya magsadya tungod sa maong kasinatian o pagsaulog sa bunyag o sa kasal. Pero dali ara niya ma-shift ang iyang emotion oy from kasubo ngadto sa kalipay. Niya na malandong siya. Padayon siya siyang pamalandong. Unsa kaha ang bation sa pari kung wala nato siya makita panahon sa Santos nga misa? Unsa kaha ang iyang kasinatian pag mubalik na siya sa iyang kwarto nga dagha nga walay daghang mga tawo nga tangi nakabalo lamang ang Ginoo ug ang iyang kaugalingon. Nagiusahay sa kinabuhi sa pari, dili masabtan usahay sa mga tawo ang emosyon sa pari. Nay panahon sa misa sa puto ng pari, nay panahon nga cool kayo si Father pero pagkauman sa misa lain og aura or gikan pa lang siyang kwarto lain nag aura, so on and so forth. We are always subject for misunderstanding, and somehow because of that misunderstanding we are subject for judgment. Pero mga igsoon, gipahinumduman og gipakitaan kita sa tong Ginoo karon that sometimes when we are bombarded with many difficulties in life, we cannot but have kinahanglan tang makapanghupaw ra gyud ta. And we will look for someone nga to ang kasandigan para magpadayon ta sa tong mga buluhaton. Ang pagpanghupaw is dili siya automatic negative. Although ang mga katigulangan pamakita ganiso sa katao nga manghupaw, kaingon ba nga unsa ka mura namang kag dakuha ba nimong problema? But actually, it would be a release of everything na nahitabo si mong kagalingon. Not for you to stop, but for you to continue. Sa pagpakaon ni Jesus sa mga tao, sa daga mga tao, somehow, isa to sa mapamaagi na kung asa, nagpahinomdom ka nato sa pahinomdom ka nato, nga it is okay for us nga ma-exhaust sa tanan nato mga buluhaton o concern sa kalibutan. Pero kinahanglan tang mo padayon. Because those are part of reality. O kung nahitabo na manggaling to, wala tayong mabuhat. Padayon ra gihapon ta. Bisan pa og daghan ta gidala-dala sa atong kinabuhi. That would be also a reason for us that every year we celebrate birthday, we celebrate anniversaries, we celebrate mansaries, o kung unsa man ang mga celebration nga naa dinha. Ano man, kay ginapahinumduman kita nga daghan na ang nahitabo pero mupadayon gihapon ta. Kung naamang galing mabag-o sa tua, dili na tungod kay gidesisyonan natong mabag-o kung dili tungod kay gitabangan ta sa mga panghitabo sa atong kinabuhi para magpadayon ta sa pagsukol sa kunon sa pamananghagit nga tuang matubang ug magian. Ang ato ang Ginoo naghatag kanato sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan. It's just kung gikapoy ta, it's just if we need some space because of every pressure that we have Jesus Christ. Ug ang iyang lawas o dugo, maghatag ka nato kalig-on sa kalag para magpadayod ta sa itong mga buluhaton matag adlaw. Ang ato ang Ginoo, wala nagkulang sa grasya nga iyang gihatag ka nato. Nakita niya ang tanan. Dili man masabtan sa tanang mga tao ang imuhang giagian, pero ikaw nga nagdala sa maong mga hagit sa kinabuhi, dili ta kinahanglan maluya tungod kay naay Ginoo nga naguban sa tua. Manapasalamaton nato kanunay ang Dios for not giving up on us, and we may also not give up sa mga panghitabo sa tong kinabuhi. We could have the past, we could have the future, but the best thing that we need to do is the present. Muna manginaot ko mga isuon sa kadaghan nato mga ginadala-dala sa tong kinabuhi. It's okay nga mangugpauta. It's okay nga magbugtong hiningata. But remember that God is the giver of everything, and He will give us rest to push farther sa kung unsa man ang gusto natong buhaton, kauban ang grasya sa Ginoo, padayon sa pagtubag, sa tawag, sa pagkabalaan, padulong sa iyang gingharian. Hinaot paunta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang ato ang pagto kitantanan. Nagatuo ako sa usa ka Dios nga mahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay gilubo. Sa katulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot sa kalibutan. Amen. Mga igsoon, si Jesus nagpakita sa iyang dakong kaluoy pinagi sa pag-ayo sa mga masakiton ug pagpakaon sa mga gigutom, uban sa pagsalig sa iyang gugma ug pagatiman. Atong ipadangat ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Kitantanan, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang simbahan, magpadayon kini sa pagpakita sa kaluoy ni Kristo, pinaagi sa pag-alagad sa mga nanginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga lider sa atong panggamahanan, ilang unahon ang kaayuhan sa katawhan ug maningkamot sa pagwagtang sa kagutom ug kakabus. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo ka ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga gigutom, mga kabus ug mga walay gikaon, makasinati sa tabang ug pagatiman sa ilang isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga masakiton ug nag-antos, matagan unta sila sa paglaom ug kaayuhan pinaagi sa kaluoy ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga kitang tanan makakat-on sa pagpaambit bisan sa gamay nga atong nabatunan ug musalig sa gahom sa Ginoo sa pagdaghan, sa pagpadaghan ni ini alang sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, dungga ang among pag-ampo. ato sa biapil sa ato mga pagampo ang mga intensyon nga gihalad ni Santos nga misa. Pasalamat ni Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Y.K. Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora and family, Vice Mayor Sirian Riterba and family, and Darling Riterba and family. Pasalamat ni Rosemary Daya Yanterano family, Mr. and Mrs. Jessa Adornan family, Jason Orboda and family, Joy Balbin and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chelsea Jana. Pasalamat sa FMR Davao de Oro, FMR Davnor o FMR Davao City and staff. Pasalamat usab sa gasa sa kinabuhi ng isa ulog nila Jefferson Patay ug ni Ate Juliet Rosales. Ug usab sa intensyon sa Garcia ug Okleda family o sa Pereiras family. Ato sa biyampo ang ato mga igsuon nga ni panaw na labi na ang kalag nila Erlinda, Lulit, Armando, Shane, Ashley, Celso, Petronila, Purificacion, Emilio, Edita, Anatalio, Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sani, Benjamin Senior, Montano Senior, Leia, Dionisio, Sani, Lolita, Angel, kalag ni Benjamin, Ruben, Felomina, Esmeralda, Carmen, kalag ni Almar, Fermin, Fedila, kalag usab ni Jan, Leticia, Samuel, kalag ni Sullivan, usabang kalag ni La Crescencio, Lydia, Felix Senior, kalag ni Margarito, Olpiana, usab kalag ni Ernesto, Alejandro, Violeta, ug usabang kalag sa tanan nga mga nangamatay, labi na ang wala na nagahandom kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among mga pagampo. Amahan nga mahigugmaon, ikaw ang tinubdan sa kaluyog panalangin. Dungga ang among mga pagampo, ug himuha kaming andam sa pagpaambit sa among kinabuhi alang sa uban. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod, andamo nato ang atong mga gasa.

0: manindong. Maigsoon, pagampo ka mo, araw nang ako ginyo sakripisyo, dawato nun ta sa Dios, samahan ng makagagahom sa tanan. Sa ginoo ang sakripisyo, gikan sa mong mga kamot, alam sa pagdayag o pagimaya sa iyang alan, alam usap sa atong kapuslanan o sa tibok niya, santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kini mga gasa o itugot, nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini mo gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Amen.
0: Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan, Dios sa tunhay, makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ka aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy naguli nini kanamo pinagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghelo mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, duyog, silang walay hunong nga pag-awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leon among papa ni Medila mong obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton. Latas sa tanang katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaw mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

0: Ginoong Yeso Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi lang pagsalig sa mong simbahan, kung sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kahi usa, ikaw ang abuhiyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyong tanan. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you.

Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit ala sa bangkite sa tuang Ginoo. Pani pamulo-mula mamamay. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugda na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.